0: is more, yeah. Aro. Aro.
1: Dejamada. Venade.
0: Eh.
1: Hmm. Edifunto. Onyabe. Kimtu yagujifia. Gaki kokolo.
0: Ah, kokolo kwa tore wanyaji. Enu kwa na o. Ame wanya. Migbe nwa vivi. Ame ringwa ndu ono vya wanyamu. Ugalajika kokolo kwa tore tau. Ah,
1: unkwa mele agba kok. Amele agba kukubi ntoto. Eh, ya to. Kwa sobu mene. Sobu mene. Ah, kokolo agba kwa to.
0: Kokolo agba kwa to ke. Kokolo ya le se vive.
1: Kokolo agba kwa to. Kokolo agba
0: bon buna roko
1: calculate simulation
0: hmm ele funa muito me quer igual para o ganque
1: a minha
0: igual fica
1: lice do qual a vaga
0: é no ladinho não
1: ah o mulher no nho lá só do emissão
0: não vou lá ter do vou lá ter do buna mulher tudo o câmera
1: oh mas do buna o Ndok wena tigli Michel. Ndok wena tigli Jemwe. Ndok wena elwa fami langwe. Fami nawa. Ndok wena elwa dwe donne baba kene le sevi ture be fasa. Ndok wena baba kene dona tunami le fodakbe ele dulasame togbatu. Ndok wena dulasame togbatu. Dulasame be chitiga so tau keke.
0: Ogwa, ureke mo, ogwa.
1: Faso omo le jiwe ntoro mo so na kwa pete elu allo ndaje a
0: mari
1: eh
0: yebo obe mi le ponu
1: eh
0: loko yen be apete no nanji lo
1: omo be no vale to apete to jina nyara mi a
0: ezare mi je le review le camera.